0: Кога? Тој знам кома е.
1: Ти не познаваш дека кома. Вем да си рајана, тем ти се шлетио.
0: Ти не... не бош ми ше поведот на кери сцени смо, не?
1: Не. Кај ти не разумеш езика?
0: Ја уелкам, че рече, сам ми...
1: Не, не, не, комад.
0: А ја не, ко... Oh,